образом облюбив си, та знову он зачив. Згода встав він все обрив, у Нобелвант ходив. На чорто самі ми, от кабель є де жив.